सकाळची सुरुवात करता आसतना नदर पडची भगवान श्री गणेशाच्या दिव्य अशा रूपाचेर, घेवचो ताचो आशीर्वाद मुखावेल्या निर्विघ्न अशा दिसा खातीर.

0: ऐकपनो ही असली आमची भक्ती गाण्याची कार्यवळ, आमचा आधार.
1: सशक्त आणि निरोगी जीण आपणावपाक
2: आपणायात योग.
1: योग
2: भारताची प्राचीन देणगी.
0: ऐकपनो सकाळची बरोबर 11:45 आतात शतकामतक माहिती हे कार्यवाहीत. आता ऐकूया डॉक्टर राजेंद्र प्रभुगांवकार हाणें दिली माहिती. विषय आसा मुर्घास करप.
3: मुर्घास करप. आमच्या गोंयांत पावस भरपूर पडटा. हरवेतण, करड, पालो पावसांत भरपूर वाडटा. ह्या दिसांनी हें तण सुकोवपाक मेळना. मागीर हें तण चड वाडून आनी कुसून पेड्ड्यार जाता. हें तण साठोवपाचो बरो उपाय एकच, तो म्हणजे मुर्घास करप. मुर्घास करप म्हणजे हरवें तण हवाबंद रितीन साठोवन दवरप. बरो आनी खरो वेळ मुर्घास करपाचो म्हणजे ऑगस्ट म्हयन्याचो 4th आठवडो. ऑगस्ट म्हणजे शेवटाक हें तण कापिल्ल्यान बरें तण मुर्घास करपाक मेळटा. तणाची वाडिल्लीं पिकां म्हणजे मुळां पावस पडटरीत गरगरीत वाडटा ऑक्टोबर पर्यंत, आनी परत तण वाडटा आनी हरवें तण आनी सुकें तण करपाक उपकार पडटा. दोन तरेचे फोंडारे काडून मुर्घास करपाक येता. एक पक्को मुर्घास फोंडारो आनी दुसरो कच्चो मुर्घास फोंडारो. पक्को मुर्घास फोंडारो ताज्या आकारा प्रमाणे 3 तरेचे आसतात. पयलो टॉवर, दुसरो ट्रेंच आनी तिसरो बंकर. टॉवर मुर्घास फोंडारो हो फोंडारो तात्या भशेन लंबगोल आसता. ताजो थोडो भाग जमनी भितर आनी थोडो जमनी वयर आसता. फोंडारो माथ्यार धापचो पडटा आनी मुर्घास काडपाक एक वाट दवरपाची. दुसरो प्रकार म्हणजे ट्रेंच मुर्घास.

करतालो. व आकारान चौकोनी आसता, जमनी भितर आसता, हाजें तोंड उगडें आसता. हातूंत हरवें तण भरून मागीर ट्रॅक्टरान चिड्डून घेवपाचें. मागीर शेवटाक मातयेन फोंडाचें तोंड बंद करपाचें आनी वेली जागा छप्पर कशें शिवून घेवपाची. तिसरो प्रकार बंकर मुर्गास फोंडारो. ह्या प्रकारांत 2 मिनटी भितर हरवें तण भरतात आनी मागीर मातयेन तोंड बंद करतात. आतां पळोवया कच्चो मुर्गास फोंडारो. हो सगळ्या

0: स्वच्छ मुरगासपणारो हो सगळ्यात सोपो सोयीस्कर आणि स्वस्त सो मुरगासपणारो जावन आसा. तो कसो तयार करता ते आता पळोवया. हो कच्चो मुरगासपणारो उदक ज्या जाग्यार सांचून उरना अशा जाग्यारच आसपाक जाय. हो फोंडारो 5 फूट रुंद आनी 6 फूट खोल आसपाक जाय. ह्या फोंडाच्या सायडीक आनी पोंदाक म्हणजे तळार सुकी पानां आनी तण घालपाचें. ताजे नंतर जवळजवळ 5 भरे म्हणजे 100 किलो हरवें तण त्या फोंडाऱ्यांनी बरोबर पातळोवपाचें आनी त्या नंतर 100 ग्राम मीठ ताजें फापुडपाचें. परत 5 भरे हरवें तण घालपाचें आनी 100 ग्राम मीठ फापुडपाचें. जेन्ना अर्दो फोंडारो भरतलो तेन्ना 5 मानायांनी त्या फोंडाऱ्याक वचून ताजी अर्दवर तण माडोवपाचें आनी ताका लागून तें घट्ट चिड्डता. तातूंतली हवा भायर सरता आनी हरवें तण हवाबंद जाता. म्हणून तणाची प्रत बरी उरता. पावणखंड भरतरीत परत अशें तण माडोवपाचें. सगळो खड्डो भरल्या नंतर सुद्दां मानाये कडल्यान हें तण माडून घेवपाचें. हें 3 फावटी तण माडून घेवपाचें खूब गरजेचें आनी म्हत्वाचें आसा. मागीर हो मुरगाचो फोंडारो जमनी वयर तोपारें कसो करून घेवचो. अशा तरेन हो फोंडारो रातभर दवरपाचो. दुसऱ्या दिसा तोपारें कसो वयर काडिल्लो हरवणाचो भाग सकल वतलो आनी मागीर हरवें तण घालून तें माडोवपाचें. परत तोपारें कशें जमनी वयर काडून तणान किंवां प्लास्टीक पोत्यांनी शिवून घेवपाचें. ताज्या नंतर जी फोंडाची माती खणटना काडिल्ली त्या मातयेन हो फोंडारो बंद करपाचो. थोड्या दिसांनी हो तोपारें कसो भाग सकल वता आनी मागीर थोडी माती घालून तोपारें परत करपाची आनी फोंड पुरोवन घेवपाचो. हाका लागून पावसाचें उदक फोंडाऱ्या भितर उरचें ना आनी मुरगास फोंडाराच्या भोंवतणी मेर कशी घालपाची, जाका लागून वेल्यान किंवा सायडीच्यान आयिल्लें उदक मुरगासच्या फोंड्या भितर वचचें ना. अशा तरेन जेन्ना हरवें तण हवाबंद रितीन साठयलें जाता तेन्ना मुरगास जाता. ह्या तणांतल्या पाल्यांतले बरे जंतू पाल्यांतल्या पिश्टमय पदार्थाचें ऑर्गेनीक एसीड तयार करतात. ह्या ऑर्गेनीक एसिडा लागून पाल्यांतले वायट रोग जंतू मरतात आनी हो मुरगास रुचीक जाता. मुरगास हो चडसो 1 वर्सा भितर वापरूंक जाय, पूण बऱ्या भशेन टिकयलो मुरगास वर्सा पेक्षा चड तेपूय वापरपाक येता. मुरगास तयार जावपाक जवळजवळ 1 महिनो लागता. जेन्ना हरवें तण मेळना तेन्ना मुरगास वापरप आसता. आतां मुरगाचो फोंडारो कसो उक्तो करप तें पळोवया. मुरगाचो फोंडारो तोंडा कडल्यान म्हणजे वेल्या वटेन उक्तो करप आसता. मुरगाचो फोंडारो आनी वेलो भाग मातसो पालो वायट जाता. हाका लागून हो थोडो वायट थर भायर उडोवपाचो आनी बरो वांटो गोरवांक खावपाक घालपाचो. मुरगास फोंडारांतल्यान एकाच थरान गोल पद्दतीन काडपाक जाय. एकदम सकलो भाग काडपाक जायना, तो भाग धापिल्लो आसपाक जाय. मुरगासाचे फायदे आतां पळोवया. मुरगास हो पावसांत जावपी तणा पासून केल्लो आशिल्ल्यान हाका चड खर्च ना. वर्सभर हरवें तण कमी खर्चान मेळटा. पावसांत चड आशिल्लें तण चारो साठोवन दवरपाक मुरगास करपा शिवाय दुसरो उपाय ना. जीवनसत्व अ हे मुरगासांतल्यान बरे प्रमाणात टिकता आनी गोरवांक मेळटा. चर्मा नाका आशिल्लें तण बियो जावपा पयले कापिल्ल्यान मुरगास तयार जाताच, पूण हाज्या बरोबर असल्या तणाचो आनी चर्माचोय बंदोबस्त करूं येता. कमी जाग्यार चड हरवें तण मुरगासा वटेन साठोवपाक येता. अशा तरेन मुरगास करप हें हरवें तण साठोवपाची बरी पद्दत जावन आसा. वेवस्थीतपणे केलो मुरगास बऱ्या रितीन वापरल्यार गोरवांक आनी ताज्या मालकाक भरपूर फायदो जाता.
1: शेतकामताक माहिती हे कार्यावळीत तुम्ही ऐकतले मुरगास करप या विषयाचेर डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकार हांणी दिल्ली माहिती.
2: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स. हातून तुमका विनामूल्य मेळटात
3: मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किदे.
2: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
3: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल iOS वेल्यान.
2: वेव्स, तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
3: वेव्स.
1: आयपन तुम्ही ट्यून केला 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आता ऐकूया संजीवनी भलायके विशय हे कार्यावळीत डॉ गोविंद भुसकुटे हांणी दिली माहिती आणि विषय असा कान नाक आणि गळ्याची रचना.
4: कान नाक दोळे जीब आणि त्वचा ही आमच्या शरीराचे पंचेंद्रिय असा. तातूनच कान नाक आणि जीब ही 3 महत्वाची इंद्रिया ENT शाखेन अभ्यासतात. कान नाक आणि गळो हे आमचे महत्वाचे अवयव असतात. हे तिनूय अवयव एकमेकांबरोबर जोडिल्ले असतात. ताका लागून कान नाक आणि गळो एकाच स्पेशालिटीन येतात.

0: गीत दिग्दर्शक म्हणून ताणी सुमधूर अशी गीतां तयार केली. हिंदी सिनेसृष्टींत संगीत दितनाच कितल्योश्यो सुंदर अश्यो गजल ताणी तयार केल्यो. ताणी स्वरबद्ध केल्ल्या दस्तक ह्या फिल्माक तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो. आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 14 जुलय.
1: दिन विशेष.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या 3 महिन्यांत गोंयांत उक्त्या बाजारांतल्या रिणांचो आधार घेतिल्लो ना, हाचे वेल्यान आर्थिक वेवस्थापन आनी वित्तीय एकवट दिसून येता असो दावो मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केला. मुखेलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला सोमारा उच्चेल्या पांवड्यावेली आर्थिक परिस्थितीचो नियाळ घेवपी बसका जाली. ह्यावेळार राज्याचे मुखेल सचिव, आर्थिक खात्याचे सचिव आनी वेगवेगळ्या खात्यांचे मुखेली हजर आशिल्ले. बसकेत 2025-26 वर्सा खातीर आनी चालू वित्तीय वर्साच्या पहिल्या 3 म्हयन्यां खातीर राज्याच्या आर्थिक कामगिरीचो नियाळ घेतलो. नाबार्डातल्या रिणां, केंद्र प्रायोजित येवजण्यो चालीक लावप आनी नव्यान सुरू केल्यो केंद्रीय येवजण्यो, गोंय राज्य सीएसआरसीच्या कार्यपद्दतीचो नियाळ ह्या वेळार घेतलो. प्राधिकरण, हवामाना खातीर निधी तशेंच वेगवेगळ्या प्रकल्प आनी मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची प्रगती, आंतरविभागीय समन्वय घटमूट करपाक, चालू आशिल्ल्या प्रकल्प आनी येवजण्यांचो नेमान नियाळ घेवपाक, भौशीक सेवा ऑनलायन वितरणाची कार्यक्षमताय वाढोवपाक तांणी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलदगतीन करप आनी राज्यभरातल्या केंद्र प्रायोजित येवजण्यांची अंमलबजावणी सुधारप हाचेरूय पुनरावलोकन बसकेत भर दिल्ल्याचें तांणी म्हळां. कदंबा महामंडळावरवी गोंयांत ह्या सप्तका भितर नव्यो 10 डिजिटल बसी घालतले, जाल्यार फुडल्या 15 दिसां भितर आनीक 25 बसी अशी ह्या म्हयन्यांत वट्ट 25 बसी कदंबा चालीक लायतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष आनी नवेचे आमदार उल्हास नायक तुयेकार हांणी दिल्या. कदंबा महामंडळाची भौशीक येरादारी सुविधा अदीक घटमूट करपा खातीर महामंडळान ह्यो नव्यो बशी घालपाचें थारायलां. ह्यो नव्यो बशी चालीक लायल्या उपरांत पोरण्यो बशी वापरच्यो ना, जाल्यार कदंबा महामंडळावरवी सुमार 200 बसी येरादारी सेवेत आसपान घेवन प्रवाशांक बरी सेवा दिवपाची मोख कदंबा महामंडळान दवरल्या अशें उल्हास नायक तुयेकार हांणी सांगलां. कदंबा येरादारी महामंडळावरवी दर दिसा 1.5 ते 2 लाखां परस चड प्रवाशांची येरादारी जाता. राज्यातल्यान 450 वयर मार्गांचेर कदंबा बसी सेवा दिता आनी तातूंत सुमार 650 बसींचो आसपाव आसा.

0: अनिशानु शुभप्रभात. ही कार्यावळ मुखार वत आसतना ऐकूया पंढरीनाथ डी लोटलीकर हांचे उलोप. उलोप एक कला.
1: उलोप ही एक सामकी उपयोगाची कला जावन आसा. उलोप ही एक आर्ट स्किल. मनशाक जल्मातल्यान जे कांय गूण मेळिल्ले आसतात त्या गुणा वांगडाच खूब प्रयत्न करून आनी शिकून उलोवपाच्या कलेची वाड आनी पोसणूक जावंक पावता. जाचे कडेन बरे तरेन स्पश्ट आनी प्रभावीपणान म्हणजे इम्प्रेसिव्हली उलोवपाची कसब आसता तो मनीस आपल्या कुटुंबांत, चार चौगांत, समाजांत दुसऱ्यांचेर बरी छाप मारूंक शकता. खंय गेल्यार तो बरें इम्प्रेशन मारूंक शकता. आपल्या कडेन तो सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेता, दुसऱ्यांची मनां जिखता, मोग जोडटा. खंयसरूय गेलो जाल्यार केन्नाय आनी खंयचे वेळार कितें उलोवचें, कितलें उलोवचें, कशें उलोवचें असल्या गजालींक खूब म्हत्व आसता. बरे बरे उलोवपी लोक खूब प्रयत्न करून असली कला आपणायतात. म्हणजे ते कितें करतात असो कोणी प्रश्न करतले. बरे तरेन उलोवप

त्यांना म्हणतात, तर ज्या उलोपातली उतरां स्पष्ट असतात, ज्या उलोवपांत सारखे विचार असतात, जे उलोवप आयकतल्याक समज दिता, उलयतना केन्ना थांबचें आनी केन्ना सांगचें हो कुपास आसता, अशे तरेचे उलोवप दुसऱ्यांचेर प्रभाव घालता. देखीक बाजारांत कितलेशेच सेल्समॅन आपल्या उलोवपाच्या स्टायलीन गिरायकाक कशी भुलोवणी घालतात हे तुम्ही सगळ्यांनीच पळयलां आसतले. खंयचोय धंदो चलोवपा खातीर फावो तीच उतरां, गिरायकाक आकर्षित करपा खातीर फावो तीच भास वापरपाची कसब ही खूब म्हत्वाची आसता. दोन पयशे जोडपाच्या हेतून वेव्हाराच्या नदरेन पळयले जाल्यार ज्याचे कडेन भास आनी भाषण कला आसता, ज्याचे कडेन उलोवपाची कला आनी आवाज आसता, असले मनशाक हाली तेंपार आनीकय चड बरी संद आसता. मार्केटांत ताका खूब वाव आसता, कारण आयचे युग हे टीव्ही आनी केबल नेटवर्काचे युग आसा. हे जायरातीचे म्हळ्यार एडवर्टायजमेंटाचे युग जावन आसा. घराघरांनी टीव्ही आसतात, कितलेशेच क्लब आनी संस्थांच्या सांस्कृतीक कार्यावळीक खुपूच वोटो आयिल्लो दिसता. भौशीक जमाती, इव्हेंट्स, पार्ट्यो, संमेलनां, नाटकां, तियात्रां आनी संगीताचे वा हेर कितलेशेच कार्यावळी खातीर सुत्रसंचालक म्हळ्यार कॉम्पेर वा निवेदक जाय आसता. केबलांचेर खबरो वाचपी मनीस जाय आसतात. भोंवडी वेवसायाक म्हळ्यार ट्युरिझमच्या मळार भोंवडेकारांक मार्गदर्शन करूंक गायडांची गरज आसता. व्हडले व्हडल्या वेवसायीक मळांचेर, उद्योगीक केंद्रांचेर पब्लीक रिलेशन ऑफिसर वा लायझन अधिकाऱ्यांची गरज आसता. सांगपाचे म्हळ्यार भास ही जिवितांत खूब आनी सगळेच कडेन सामकी गरजेची आसता. सुंदर भाशेन मनशान जोडूंक येता, मनशान मनशाक जोडूंक येता, त्याच भाशेन सुंदर भाशेच्या आदारान दुडूय जोडूं येतात. पूण ही कला आपल्याक येवची आनी आपल्याक बरे तरेन उलोवपाक कळचे जाल्यार पयली आपणे खूब जाणांचे ते कशे उलयतात ते आयकुचे पडटा. आयकून आयकून उलोवपा खातीर उतरां, भास, उलोवपाची तरा समजपाक लागता. शुद्ध आनी स्पश्ट उच्चार, तशेंच आवाजांतलो चड उतार, व्हॉयस मॉड्युलेशन्स आनी उमाळे व्यक्त करपाची तरा आपल्याक समजपाक लागता. आपूण उलयतना उच्चार शुद्ध आनी स्पश्ट आसप हे चड म्हत्वाचे. तशेंच उलोवपाची कला विकसीत जावचे खातीर मनशान बरो वाचक जावपाक जाय, बरो वाचपी. जे कितें बरें वाचूंक मेळटा तें ताणें वाचपाची संवय चालूच दवरपाक जाय. अशें करून ताच्या गिन्यानाक भर पडटा. बरी पुस्तकां आसूं, मासिकां नाजाल्यार दिसाळीं, बरी बरी जाणविकाय आनी लेख, असले कितेंय जे कितें मेळटा तें वाचत रावतकच मनशाच्या विचारांक उंचाय प्राप्त जाता. नेमान वाचत रावतकच आपल्या मनातली विचारांची बुन्याद घट्ट जाता. त्याच बरोबर आपली उतरांची संपत्ती आनी भास बळिश्ट जाता. नवे नवे विचार आपल्याक मेळटात. त्याच बरोबर वाचनाचो वेगळोच आनंद मन सुखायता. आपणाले वाचन हे सगळे तरेच्या साहित्यांचे ऑल सायडेड आसप चड फायद्याचे. इतिहास, भूगोल, कला, विज्ञान, संस्कृताय, राजकारण, समाजकारण कितेंय आसूं वाचचें. दुसऱ्यान बरयल्लो विचार तुमकां मानवलो ना जाल्यार लेगीत एखाद्या गजालींचेर वेगळे तरेन दुसऱ्याचे कितें विचार आसतात तें कळूंक शकता आनी ते प्रमाणे आपल्या मनाची आपल्याक जाय तशी तयारी करपाक बऱ्याक पडटा. फक्त आपल्याच विचारा कडेन जुळटा तें तसलेंच वाचून जे आपल्या विचारा विरुद्ध आसा तें सोडून दिवप अशें करचें न्हय. तशें करीत जाल्यार आपल्या विचारांक वन सायडेडनेस म्हणजे एक तर्फीपण येता. आपल्याक पटलेनान जाल्यार लेगीत दुसरे अर्दान लोक वेगळे भशेन कशें चित्तात, कितें चित्तात, कशें उलयतात तें कळचें पासत आपल्या विचार

0: विचारा विरुद्ध आसून लेगीत ते आपणे ऐकूचे, ते विरुद्ध असले तरी ते वाचचे. कथा वा हेर कसले साहित्य वाचता वा ऐकता असताना आपल्याक आवडटा तेच वाचप, आपल्याक आवडटा तेच ऐकप आणि दुसऱ्या सोडून देवप, असे करीत जाल्यार आपले विचार संकुचित उरतात, अशीर उरतात. खुबशे फावटी कितें वाचता असताना सुंदर उतरां, वळी वा मुद्दे सापडटात, तसले मेळटा तेन्ना ते आपल्या डायरीत बरोवन दवरचे. तांचो मागीर केन्नाय तरी आपल्या भाशणांत, आपल्या उलोवपांत उपेग करून घेवपाक गरज पडटा. केन्नाय आपूण स्टेजीर लेगीत उलोवपाक उबो रावत जाल्यार असल्या गजालींचो उपयोग जाता. कोलिन कुलीज हो एके तेपावयलो अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष, हे भशेन बऱ्यो बऱ्यो म्हणण्यो सदांच आपल्या लागीं दवरतालो अशें म्हणटात. भारताचो जावन गेल्लो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो एक चड प्रभावी उलोवपी आनी बुदवंत असो फुडारी जावन गेलो. विरोधक लेगीत हे मानून घेतात. वाजपेयींच्या उलोवपांत सुंदर विचार आनी कवितेची वलसाण आसताली, विचारांची खोलसाण आसताली. अशें सांगतात की कविता झेले विकते घेवन आपल्या कडेन दवरपाची तांक तांकां आशिल्ली, तांकां संवय आशिल्ली. आपल्याक आवडिल्ली कविता ते आपले आपूणच परती परती वाचतात. हाचे वयल्यान वाजपेयींच्या उलोवपांत सदांच कवितेची इतली गोडसाण कित्याक रसरसताली ताचो अदमास येता. पुस्तकां वा हेर कितेंय वाचूंक वेळ ना अशें कोणेच केन्नाच म्हणचें न्ही, कारण वेर देर इज ए व्हील, देर इज ए व्हे. इच्छा आसता थंय मार्ग आसता. वाचन करपाची मुळांत आवड आसप हें महत्वाचें. वाचन मनशाक, मनशाच्या मनाक आकार दिता, ताचेर संस्कार करता, ताका घडयता. भरपूर साहित्याचें वाचन केल्ल्या मनशां मदें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडीक लागता. तांकां स्टेजीर व्हरून उलय म्हणून सांगलें जाल्यार लेगीत ते बरे तरेन उलोवपाक शकतात. म्हणजे हाचो अर्थ असो की असल्या लोकां कडेन स्टेज कॉन्फिडन्स, सभाधिटाय ही तांच्या निर्माण जाल्ली आसता. तांचे मदें आत्मविश्वासाचो विकास घडिल्लो आसता. तसले मनीस खंयसरूय उलोवपाक भियेनात. हाचे उलट वाचप नाशिल्ले मनीस कांय जाण चार चौगांत कशा कशा उलयतात. वाचप नाशीत जाल्यार असली फजिती घडटा. कांय जाण उलोवपाक भियेतात, फाटी फुणे जातात, स्टेजीर उलयतना नर्वस जातात. उलोवपाक कांय जाणांच्या तकलेर ताण येता. कांय जाणांक कितें पयली उलोवचें आनी कितें मागीर तें समजना, आनी तें समजनासून मागीर घाई घाईन कितेंय उलोवन मेकळे जातात. म्हणजेच अर्थ असो की असल्या लोकां कडेन सभाधिटाय आसना. सांगपाचें म्हळ्यार वाचन करून आपल्या कडेन भरपूर शब्द संपत्ती, उतरांची गिरेस्तकाय, बऱ्या बऱ्या विचारांची गिरेस्तकाय जोडून दवरप हे सदांच चड आणि चड फायद्याचे असता.
1: इश्टान शुभप्रभात, हे कार्यावळीत तुम्ही ऐकतले उलोप एक कला, या विषयाचेर पंढरीनाथ डी लोटलीकार हांचे उलोप.

आयक मेनू भारतीय संगीतकार संगीत दिग्दर्शक आनी राष्ट्रीय पुरस्कार जैतिवंत मदन मोहन हांणी ह्या संवसाराचो निरोप घेतलो तो दीस आयचो आसलो वर्स 1975. मदन मोहन हांची विशेषता हीच की ह्या मनशाक कवितेची खूब बरी जाण आसली आनी हीच जाण तांणी रंगयल्ल्या जायत्या कमीच्या गितांतल्यान जाणवता. दस्तक ह्या फिल्मातले अविस्मरणीय अशे तांणी संगीतबद्द केल्ले गीत आनी स्वर तर लता दिदींचो स्वर्गीय आनी काळजांत रिखपी आयकुया हे गीत.

आयकपेनू मराठीत एक म्हण आसा, शोधाल तर सापडेल. यत्न केल्यार यश मेळटाच असो ताचो अर्थ. इश्टांनो, कश्ट केल्यार वा लक्ष दिवन सोदल्यार वा प्रयत्न केल्यार शेणिल्ली वस्त आनी अपेक्षीत ध्येय नक्कीच सापडटा, मागीर ते अध्यात्मीक आसूं वा भौतीक. हातूंत आत्मसोद व्हड म्हत्वाचो. स्वताक सोदपाचो अर्थ आपणांत आशिल्ले बरे गूण सोदून काडप आनी मागीर तांचो उपेग करून जिविताचो अर्थ सोदप. कठीण आसा, पूण यत्न करचो. ध्येय साध्य जातलें एक दीस.

आयकपनो आता काय खिणा भितरच म्हणल्यार बरोबर 8 वरांचेर आयकूंक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान प्रसारित जावपी हिंदीतल्यान राष्ट्रीय खबरो समाचार प्रभात 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लीश 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर पुणे केंद्रावेल्यान प्रसारित जाल्ल्यो मराठीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आनी 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान आता काय खिणा भितरच आयकूंक रावात मुखेल खबरो

0: ऐकपनोचित्र संगीत हे कार्यावळींत तुमी आयकतले मदन मोहन हांणी संगीत बद्द केलें मजरू सुलतानपुरी हांचें गीत दस्तक ह्या फिल्मा खातीर हो आवाज आसलो लता मंगेशकर हांचो. कार्यावळ मुखार वता आसतना आयकुया अभिरुची चांद हांचें गीत शाश्वत सचदेव हांचें संगीत. उरी ह्या फिल्मा खातीर गायतात शाश्वत सचदेव आनी शंतनू सुदामी.
1: कांधे पे सूरज

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जम्मू पालिका म्हामंडळान शारी रान विभागाच्या पालवान पाचवे जम्मू नितळ जम्मू ह्या उपक्रमाखाला एक व्हड झाडां लावपाची मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमेखाला 2000 परस चड झाडां लायल्यात. आनी गोंयांत भलायकी मळावेली तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य करपाच्या दिकेन भलायकी खात्याचें काम सुरू आसा, अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो अशीर तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. दनपारची 3:12 जाल्ली आसा आनी वेळ जाल्लो आसा आमच्या ह्या सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. ह्या वेळार तुमकां आयकूंक मेळटल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. 828 म्हळ्यार 101.1 MHz म्हळ्यार विविध भारती चॅनलाचेर, तशेंच 105.4 MHz म्हळ्यार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान. परतून मेळुया म्हादय चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 आमच्या मुखावेला सभेन. तो मेरेन तुमच्या RJ लक्ष्मीक निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 5:30 आनी 24 सेकंद जाल्ले आसात. आमच्या तिसऱ्या सभेक आतां आमी सुरवात करता. सुरवेक आयकुया युववाणी इंग्लीश. तुमचे खातीर घेवन येता ग्लेंडिका.

रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 16:15 शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 16:30 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 16:35 कातारां 7 मराठी चित्रपट संगीत. उपरांत 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

आठ वरजावन तीस मिनटांचेर इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळीत द जॉयस ऑफ बीइंग अ ग्रँड पेरंट ह्या विशयाचेर सिंथिया डिसोजा हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. णव वरजावन पंदरा मिनटांचेर स्पॉटलायट, णव वरजावन तीस मिनटांचेर मनी टॉक, उपरांत णव वरजावन पंचेचाळीस मिनटांचेर मंथन. ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान तशेंच धा वरांचेर गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. आनी अकरा वरांजावन धा मिनटांचेर आमची तिसऱ्यांनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

ऐकूप्यानो, आता एफ एम रेनबो सेवेत वित्तरावपाच्यो कार्यावळी जाणा जाऊन घेऊया. सवरजण 5 मिनिटां सावन रेनबो सांजी कार्यावळ तुम्ही ऐकू शकता, तशेंच सवरजण 30 मिनिटांचेर कोकणीतल्यान खोबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. 7 वरां जावन 10 मिनिटांचेर हॅलो चित्ररंजन ही फोन इन कार्यावळ तुमकां ऐकूपाक मेळटली. 7 वरां जावन 20 मिनिटांचेर कोकणीतल्यान प्रादेशीक खोबरो आसतल्यो. 8 वरांचेर कातारा, 8 वरां जावन 30 मिनिटांचेर सदाबहार ही

आयकुप्यानो, आतां फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी जाणा जावन घेवया. सकाळच्या सभेन सवर जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण उपरांत आमचो आधार ही भक्तीगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन पावसांतल्यो भाज्यो रोवप ह्या विशयाचेर उमा जोशी हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत सवर जावन 50 मिनटांचेर भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन कान नाक आणि डोळ्याची दुयेसां ह्या विशयाचेर डॉक्टर गोविंद बुस्कुटे हांणी दिली म्हायती तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर जावन 55 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा.

7:07 शुभप्रभात या कार्यावळीन दिनविशेष उपरांत 7:25 कोकणीतल्यान प्रादेशिक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:30 शुभप्रभात या कार्यावळीत अर्थउद्देग सादर करपी आसावरी कुलकर्णी उपरांत नवो ताल ही माया खरंगटे हांची कथा तुमकां आयकुपाक मेळटली. 8:40 कोकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ आसतली 8:50 उपरांत 9:30 मराठी गीतांची कार्यावळ आसतली. 10:05 कातारां

12:05 फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ आसतली फाल्यां. मुखेल सोयरे आसा दंतवैद्य डॉ राजन लांबोर. विशय आसा जागृताय दातांच्या भलायकेची. सादर करपी चारुशिला देसाय. उपरांत 1:05 कांदावळा, 1:40 सदाफुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 2:30 हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आमच्या तिसऱ्या सभेन सांजे वेळार 5:30 यो आणि मराठी ह्या कार्यावळीत युगा व्यंकटेश बोडके हांचे कविता वाचन तुमकां आयकुपाक मेळटले. तशेंच 6:05 कार्यावळींची रुपरेषा, 6:15 शोभतली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ आसतली. 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो, उपरांत

7 वरांचेर 3 सांजा ह्या कार्यावळीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहार आणि विहार या विषयाचेर प्रिया पै रायतुरकर हांची कल्पना नंदन पवार हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 7 वरांजावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. सात वरांजावन 30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळीत मिरवेलीची लागवड ह्या विषयाचेर विश्राम गांवकर हांची मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. 8 वरांजावन 15 मिनटांचेर गीत गजल, तशेंच 8 वरांजावन 30 मिनटांचेर हिंदी कार्यक्रम तुमकां आयकुपाक मेळटलो.

नवर्जन 15 मिनटांचे स्पॉटलाइट, नवर्जन 30 मिनटांचे चर्चा का विषय दिल्ली केंद्रावेल्यान. 10 वरांचेर तुमकां कोंकणी संगीत खेळ आयकुपाक मेळटलो. मोगाचे जोई बरोवपी सेबेस्टियन ग्रेशियस, सादर करपी सिंथिया रेको. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमची तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार शो कार्यावळी.

0: तारखेमेरेन हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशातय हलको पावस पडपाचो अदमास आसा. फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी अंदमान आनी निकोबार, आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, बिहार, झारखंड, कर्नाटक आनी ओडिशांत वीज आनी वादळी वाऱ्या वांगडा पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगती फाल्यां मेरेन दर्यादेगेवेले आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, ओडिशा, पुद्दुचेरी हांगा उष्णताय पातळपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्या फुडलं राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळी 8:40. नमस्कार.
1: दोनशे 233° मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 6:35 मिनटांनी 27 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया कातारांची कार्यावळ.

0: 15 जुलयेक सकाळी जावपी नगराध्यक्ष पदा खातीर अंजना कामत हांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान तांची विरोधाविणे निवड जावपाची शक्यताय आसा. गोंय सरकारान राज्यातल्या पारंपारीक आनी दायजा कडेन संबंधित आशिल्ल्या वेवसायाचो एक सविस्तर डिजिटल आनी जियो रेफरन्स डेटाबेस तयार करपाचो निर्णय घेतला. हे येवजणे खाला सरकारान अंदाजान 1.5 लाख पारंपारीक वेवसायिकांक वळख पटोवन तांचे मॅपींग करतले. तशेंच मुळावी म्हायती एकठांय करून ह्या वेवसायाचें वर्गीकरण करपा खातीर एक वेवस्था तयार करतले. ह्या वेवसायिकांक कायदेशीर रूप दिवपाक आनी तांकां मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर राज्य सरकार एक खास अभ्यास लेगीत करतले. हो अभ्यास पारंपारीक वेवसायिकांक येवपी अर्थीक अडचणी, बाजारपेठ आनी कुशळटाय उणाव हाचेर लक्ष दवरतलो. तशेंच तांकां सरकारी येवजण्यांचो आधार आनी संस्थात्मक आधार कशा तरेन मेळूंक शकता हाचेर उपायूय सुचयतलो. हो डेटाबेस तयार करपा खातीर जीपीएस आशिल्ल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्माचो वापर करून सर्वेक्षण करतले आनी संबंधित लोकांची मतां जाणून घेतले. दिवचल्लीच्या हरवळे हांगाच्या रुद्रेश्वर देवस्थान परिसराचे सौंदर्यीकरण आनी विकास कामाची मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. ह्या वेळार जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान संबंधित अधिकाऱ्यांक कांय सुचोवण्यो केल्यो. हो सौंदर्यीकरण प्रकल्प आनी उदरगतीचे काम पुराय जाले उपरांत हरवळे गांवांक एक नवी वळख निर्माण जातली आनी गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रात श्री रुद्रेश्वर देवस्थान वाठाराची नामना जातली असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. म्हालगडे कोंकणी साहित्यीक पुंडलीक नायक हांकां कोंकणी लेखक संघान साहित्य तपस्वी हो सन्मान भेटयलो. वळवय सावयवेरे हांगा पुंडलीक नायक हांच्या घराकडेन नामनेचे साहित्यीक एन शिवदास हांणी तांचो भोवमान केलो. पुंडलीक नायक हांणी कोंकणी साहित्याक कोंकणीक नवी वळख दिली. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता, गीता, निबंध लेखन ह्या सगळ्यांतल्यान कोंकणी साहित्यीक दर्जो उंचावपी लेखक म्हळ्यार पुंडलीक बाब अशें कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष गौरीश वेर्णेकार हांणी म्हळें. कार्यावळीचे सत्रसंचालन लेखक संघाचे सचिव प्रसाद पागी हांणी केले तर उपकाराचे उलोवप भांडारी मिलिंद भरणे हांणी केले. ह्या कार्यावळीक बरोवपी माया खरंगटे, फिलोमिना फ्रांसिस्को, हनुमंत मावजो, शोभा फुलकार आनी योगिता वेर्णेकार हजर आशिल्ली. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार खर देखरेख दवरपाक आनी गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपाक पुलिसांनी थंय पुलीस बूत उबो करचो अशी मागणी पुलिसांकडे केल्या. तशेंच मडगांव पालिकेच्या बागेत चलपी वायट गजालींचेर बंदी घालपाक थंय सुरक्षा दवरची अशी सुचोवणी मडगांव पालिकेक केल्या अशें मडगांवचे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. मडगांव पालिकेंत आयज मंत्री दिगंबर कामत हांणी घेतिल्ल्या लोक गाराणे सुनावणी वेळार व्हडा संख्येन नागरीक हजर आशिल्ले. कामत हांणी स्वता लोकांची गाराणी जाणून घेतली आनी कितलेशेच प्रस्न थळाचेरूच सोडयले. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना कामत हांणी सांगले की लोकांच्या गाराण्यांचेर रोखडोच उपाय मेळून दिवपाक हांव पुराय यत्न करतां. तशीच उरिल्ली कामां खंयच्या कारणाबगर लांबणेर पडची न्हय हाची खात्री करपाक हांव स्वता फाटपुरवण करतां अशें तांणी सांगलें. मडगांव पालिका इमारतीचे दुरुस्ती आनी नुतनीकरणाचें काम रोखडेच हातांत घेतले. ह्या भशेन हायड्रोलीक पार्किंग प्रकल्पाचें काम फुडल्या म्हयन्यासावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणेन गोंयच्या दोन भावांच्या जिवितांत बदल घडोवन हाडपाक आदार जाला. तांणी अनिश्चिततायेच्या काळाचें रुपांतर एक यशस्वी वेवसायांत केलां. विनातारण मुद्रा रिणापासून सुरू करून तांणी गोंयांत खेळा जर्सी क्षेत्रांतलो एक मुखेल उद्देग उबारला. तांणी फक्त रोजगारूच निर्माण करूंक ना तर तांणी आपली उत्पादनां परदेशांत निर्यात करपाकूय सुरवात केल्या. हे गोंयचे दोन भाव रत्नदीप आनी गणेश सावंत. ह्या भावांच्या प्रवासाविशी चड जाणून घेवया.
2: हांव बँकेन गेलो, स्टेट बँक ऑफ इंडिया. तितून हांवें त्या मुद्रा लोनाक एप्लाय केले. एप्लाय करतकूच म्हाका विदीन अ वीक म्हणटा तशे लोन म्हाजे अप्रूव्ह झाले.
3: ती एक फर्स्ट ऑर्डर जी आमची क्लिक झाली तेन्नाच्यान वी आर लायक आता नॉन स्टॉप आता कंटिन्यू ऑर्डर्स आमच्यो चालू आसा. अँड टुडे वी आर प्रोड्युसिंग अराउंड 300 जर्सीज पर डे. वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ स्पोर्ट जर्सीज इन गोवा.
2: लोन घेतले तितूंतल्यान आमी परत एडवान्स मशिनरी घेतली आनी तितून आता आमच्या कडे ऑलमोस्ट आता 28 लेडीज स्टाफ आसा आनी 6 जेंट्स स्टाफ.
0: गृह खात्यान सुरक्षा आनी कारागृह यंत्रणाची शिस्त राखपा खातीर कोलवाळच्या मध्यवर्ती कारागृह वाठारांत ड्रोन हुबोवपाक बंदी लागू केल्या. मध्यवर्ती कारागृह वाठारांत दक्षताय राखप

0: बंदीत वाठारांत अनाधिकृत प्रवेश वा ड्रोन हुबोवपाचेर आळाबंदी दवरपा खातीर ही बंदी लागू आसा. गोंय पंचायत बायलां शक्ती अभियान आनी साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट हांच्या जोडपालवान हालींच बरीच्या साईबाबा देवळांत फुकट नेत्र चिकित्सा शिबीर आयोजीत केले. सुमार 300 परस चड नागरिकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. ह्या वेळार एडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी दोळे हो शरीराचो म्हत्वाचो भाग आसा आनी भलायकी सत दोळ्यांची काळजी घेवप म्हत्वाचें आसा अशें म्हळें. पुनम सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत दोळ्यांच्या रोगाकडेन दुर्लक्ष करू नाका, मोबायल आनी स्क्रीन टायम कमी करप गरजेचें आसा अशें सांगलें. गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान जलद सुनावणी आनी चौकशे वरवीं आयोगाकडेन प्रलंबीत आशिल्लीं 24 प्रकरणां निकालांत काडल्या. नवीन आयोगान पदभार घेतलो तेन्ना 46 प्रकरणां प्रलंबीत आशिल्लीं. मार्च एप्रील आनी मे म्हयन्यांत आनीक 6 नवीं प्रकरणां आयोगाकडेन आयलीं. आयोगाकडेन शारिरीक ख्यास्त, भुरग्यांचो ताबो, कुटुंबीक वाद अशा तरेच्यो कागाळी येतात. जपानांतल्या कुराते शारांत आयज जाल्ले मॅचींत एफसी गोंयचो जपानी जे लीग पंगड सागन तोसुकरच्यान 1-0 अशा निसट्ट्या फरकान पराभव जालो. 6 मिनटांत झेनरयू ओनोन मॅचीचो एकमेव गोल केलो. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटले 2 दीस गोंयांतल्या कांय सुवातींनी सामको कमी प्रमाणांत पावस पडला. पणजे चडांत चड तापमान 33.2 डिग्री जाल्यार उण्यांत उणे 27 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. बरी भलायकी आनी बरी शिक्षण वेवस्था एक आदर्श समाज घडोवपाक शकता अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. गोंयाक भलायकी मळावेली तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य करपाच्या दिकेन भलायकी खात्याचें काम चल्लां अशी म्हायती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. जपानांतल्या कुराते शारांत आयज जाल्ल्या मॅचींत एफसी गोंयचो जपानी जे लीग पंगड सागन तोसुकरच्यान 1-0 असो पराभव जालो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 7:30 आनी 31 जाल्ली आसात. आयकुया चावडेर ही कार्यावळ.

0: चावडेर ही कार्यावळ आयकुप्यांक येवकार. आयकुप्यानो आयज चावडेर ह्या कार्यावळीन आयकुया वन महोत्सव आनी फॉरेस्ट कव्हर इन गोवा ह्या विशयाचेर अमर हेबलेकर हांची सचिन सुल्लीकर हांणी घेतिल्ली मुलाखत.
1: नमस्कार आणि योगकार तुमकां सगळ्यांक आणि आकाशवाणीचेर हांव सचिन सुल्लीकर तुमचो योगकार करता. आयची कार्यावळ खूप खास असतली आमच्या सगळ्यां खातीर, कारण असो एक विषय जो आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनाकडे निगडीत असो आसा. कारण आमी जेन्ना ह्या समाजान जगता न्ही तेन्ना जायत्यो गोष्टी ह्या परिसरातल्यो ह्या संवसारातल्यो आमच्या आजूबाजूच्यो आमी घेतात आणि त्यो आमी परतूय दिवच्यो काय आसता. अशी एक गजाल आसा जी आमकां खूप कितें शिकोवन गेली. ह्यान पयली सुद्दां स्वता म्हाज्या खातीर जेन्ना हांव गांवांत रावतालो तेन्ना आमचो समाजा बरोबर आमच्या सरभोंवतणी पर्यावरणान म्हाका खूप कितें शिकयल्लें आसा. पर्यावरण म्हणटा आसतना खास करून आयज आमी उलयतले झाडां बद्दल, रानां बद्दल, आनी ही झाडां रानां कित्याक म्हत्वाची आसा आनी ती कशी आमी राखून दवरूं शकता हाजे बद्दल. आयज जेन्ना हांव पणजेन काम करता न्ही तेन्ना म्हाका एक गोश्ट परत परत चिंतपाक येता की आमी जी ल्हानपणान जांबळां खाताले ती आमी झाडाचेर वचोन झाडां हालोवन उडोवन बऱ्यापैकी आमकां जांबळां खावंक मेळटाले, पूण तीच जांबळां आयज आमकां शहरांत रावून विकती घेवची पडटा. हाजें कारण कितें आसूं येता काय? संवसार हो बदलत चल्ला, पूण त्या बदलत्या संवसारांत आमी कितें फाटीं उडोवन गेल्या काय, आमी खूब कितें चुकी केल्या काय आनी त्यो बदलपाक शकता काय, हाजे बद्दल उलयतले. आनी आयचो जो प्रोग्राम आसा तो वन महोत्सव आनी फॉरेस्ट कवर गोंयचे जे आसा ताजेर आमी उलयतले. आमच्या बरोबर ह्या टॉपिकाचेर उलोवपा खातीर अशेंच एक मानेस्त आसा. आमच्या बरोबर अमर हेबलेकर सर आसा, जे जनरल मॅनेजर ऑफ गोवा फॉरेस्ट

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 8 वरां जावन 1 मिनीट जाल्ले आसात. आयकुया कार्य आयज उरिल्ल्या कार्यावळींची रुपरेषा. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठींतल्यान खोबरो तुमकां मुंबय केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजल, 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळीन द जॉयज ऑफ बिंग अ ग्रँड पॅरंट ह्या विशयाचेर सिंथिया डिसुजा हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मनी टॉक, उपरांत 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान, तशेंच 10 वरांचेर गोंयची ल्हारां ही कार्यावळी तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमची तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.
1: हांव नयन आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेंतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आनी करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीच 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपाक आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्स. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 9 वरां जावन 59:55 जाल्ले आसात. आयकुप्यानो 10 वरां जाल्ली आसात, आयकुया.

प्रिया पै रायतुरकर हांची कल्पना नंदन पवार हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो फाल्यांच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. 11:11 34 सेकंद जाल्ले आसात. आमची आयची सभा आतां सोंपता. परती मेळची फाल्यां सकाळीं 5:50 तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार. शुभरात्री. जय हिंद.